0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: Ya sedeng sankhul han ji chenam bab de mui na che chi tir tir chor hun na jang gu nyam chen kang wor kul long chen ge chim chung tang jolim le chen la sam ber gap se she nga thang di le chen don zum ba tang zum dik ba tam jin che bin de na thang di chim chung tang jolim le chen de zam ba chung ni gu ge ro zam ba dong yin na jo hui ye shi bra zam ba ni yeb ja chim hi xia yin xu ni ge chu de reng ge zam ba dong jo hui ye shi bu ge zam ba ni na xi ge yel
0: Jul Hui Chima Chung Sun La Chum Chil Tatang Ran Pai Yam Jul Hui Li Shib
1: Renyan Kanan Batina Deren Ga Chamba Dongo Jo Hui Shib Ga Chamba Di Nang Nga Tsi Solo Org Dang Chung Kala Gwinen Zong Mamang Chum Khang Ga Chum Khun Tsarang Rumba Jil Da Dangi Ata Gwinen Zong Ga Nga Khung Ni Shung Nu Ga Njim Jil Don Shin Kor Kan Gan Chha Ga Sto Zhi Ndamu Ga Jo Zhid Gwa Rug Shio Dina Da Jo Zhin Da Chi Shung Ni Na Yang Na Dan Njim Jil Don Shin Shung Ji Ga Dan Gan Chhan Da Jig Ni Siz Ga Yo Ni Na Jima Nga Tsu Jia Chi Long Zhug Ma Nga Tsu Khun Da Tang Da Tawa Ga Kar Gi Ata Sto Zhi Zhin Na Chok Jo Zhi Ga Chwa Ni Ata Rang Rang Ga Gang Gang Zga Nyam Jo Go Ga Ndi Kor Kam Ryo Ga Kar Gi Bja Cham Ga Tam Bip Gang Tag Zga Dor Nang Ay Go Ga Di Kor Ni Ga Chu Jilin Zgil Ya Cham Khun Demu
2: Demu
1: अरे दिदाना ता तेरंग जो खे शिप के संबंध दिना ता सोम कोंग दिप शनो रंग री क्विनन गु वा खोंग दनी तान रमजल तोंस चिन जिक स्टोरेज शोनी नम गु जो जिस गिन से कोका
2: अरे
1: आ दिदाना ता चर तंग रमजल के तोंस चिन जिन ना ता कप तो ते रमजल ने तो पा यंग या यंग यंग नि तक जाले सारा गरे दना छोको दिना ता जो जिन दर ता उस गन सोन जिन नंग ता जो पा जो या जिन ना छोको यंग ना ता तो दग शुग नि गि सोसो वारा गंद छज ग सोजि छज ग ली ता चो ममंग छम खना यंग नि ना से दिरला Tani mamang cham kanga ta jojinda chi takab jani na juti korni khabdazgi na.
2: Oya, ta tungu mu inzi na ngi njamzi tonchinda ga yotang tonchinda chazga shungdu ta chi shechu yil. Tani ngi ngi che kori nyinga yontang chahi tonjibu doji zi tigisha liu jo mu, yontang ta thoma dunzu yin yin. Ta inzi na ta ta san yontang tonda kalaka ni chahi seko nura tonjib seko nunda nige alankur kori shungtang ta alankur ko tonchin shungtang zi. Alankur ko tonchin shungnuga jigni ta njamzi nyantuk panda tukunda yinye toni dali nginzi yin uhtar na ta tonjibu inzi na ta sanga tondak shungtang nundi ngan khutsu u kargi kargoga. Tamini jashi inzi na kargi ta sanga tondak shungnuga ngan pagwanda tukunda kargoga. Tamuzgara. Tarata ta sanga tondak wakuro nuga lankur nda tukunda ga ta lankur ka doku ngoma inzi na ta dorji seko nunda shigara. Te masil ta tondak wakuro nuga lankur nde ta zangkik nyengok nda tukunda yang palmeka. Ta chi seko nu zangkik nyengok seko nunda ta jashkik isha liyona yang tanga chochang shen seko nu tara. Tamini lankur jemba u jashkik wakuro nuga lankur nde ta zangkik nyengok ra chungli nyengok ta tsangma palo ni matil ta nyengok ko diyun nang niyang agalmeka. Taga jini yung tangay chumzin nak sanji kanga yung tang sanji siwa tarna ta tasang ka tondag nda shunga tali jashi imji na arumba gawa ga mishchunga tsala yung tang tondoka te masu ta tasang ka tondag nda shunga tali kargi yung tang karga shawa yina chuka lishka nda tukunda lima atam nuga nyuma nda yung tang vjara nyekhani nyibjara dinchan nda tukka takajiloka tarata kargi mankhani dalda tang ta kargi hongu sorshchung zinna ta nayugay nuga titsunda tukunda nyuma tikchini nyuma vjara nyekhaga takajiloka tani yung tang sambamu inji na karga yung tang ta lishtang ka chobchinda tukunda sogo nunda ga nima, nima samche tamba ni nima gachi tamba tatakura. Tamani ta yungtang ta taasang khsanjili nuftar na tondruwa inji na ta taasang tondruwa da shungdali kargiya mishchunga chala tunmeka.